0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Crná Gora je náš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori, izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond.
0: Sport.
1: Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za tim.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori, izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Mond.
0: Sport.
1: Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu na

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Monde.
0: Sport.
1: Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu na

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora nikad bliže Evropskoj uniji, kazao Marijan Šarec. Mirjani Pajković demoliran automobil. Evropski parlament izglasao stroža pravila za migrante. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Crnoj Gori izvjestioca Marijana Šareca. Za rezoluciju je glasalo 486 od 622 prisutna poslanika. Protiv je bio 101 poslanik, dok je 75 bilo uzdržano. Izvjestilac Marijan Šarec na konferenciji za medije u Strasburu je poručio da je Crna Gora danas bliže Evropskoj uniji nego ikada ranije. Podsjetio je da je zemlja otvorila sva 33 pregovaračka poglavlja i privremeno zatvorila 16. Posljednja dva poglavlja zatvorena su, da podsjetimo, u ponedjeljak, što predstavlja još jedan važan korak naprijed. Samostalnoj savjetnici Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjani Pajković demoliran je automobil ispred zgrade u kojoj živi. Vijest da joj je automobil demoliran Pajković je objavila na svom Instagram profilu, navodeći da se incident dogodio tokom noći 17. juna. Evropski parlament dao je konačno odobrenje za stroža pravila o migracijama koja će vlastima dati znatno šira ovlaštenja za pritvaranje migranata i omogućiti uspostavljanje centara za deportaciju izvan granica Evropske unije. Glasanje u Strasburu završeno je rezultatom 418 prema 218 i predstavljalo je jednu od posljednjih prepreka reformi koja je relativno lako prošla kroz inače dug i složen zakonodavni proces Evropske unije. Time EU i njene države članice odgovaraju na politički pritisak da se smanje migracioni tokovi, piše francuski Monde.
0: Sport.
1: Odličan duel Engleske i Hrvatske sinoć i pamtit će se dugo. Engleska je slavila 4-2 i pokazala zašto je jedan od favorita za titulu na

0: Ja vas pozivam da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Marketing L Radija.
2: Marketing L Radija. 069 020 010.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.
2: Ľubo Aličiću, Djedovini. Subota, 20. jún. Dátum rezervisan za legendu národne muzike. Uživajte u vanvremenskim hitovima i vrhunskom ambijentu uz sjajnu predgrupu Dražen Baković i Andrijana Cvetković od 21 sat. Broj mjesta je ograničen. Rezervišite svoje na vrijeme pozivom na 068-333-339. Nacionalni restoran Djedovina. Mjesto gdje se stvaraju uspomene.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

0: Marketing L Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing L Radija.

Marketing L Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me. Marketing L Radija.